0: mi to wa kan mi ko abo n se gbe to ganji ame da ho bi ni fo ganji gafre frank de tian se ho ben
1: no akwe zo ni fo ta to mo po kan wa e
0: de wa ah ah ton a sa kwe ba yi non ka bi ko jo ho ne wala ne ben
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Oh, yeah,
0: You know, I'm going to go to the house. As a terminal,
1: yeah, I'll clear your
0: leg. I'll back my family. I'm a Jodua. What do you want?
1: I told you about you wouldn't need to pay my head there. But I almost told you to let the world in.
0: I tell you, 0 1 44 10 44 0 1 44 10 44 44 Do nous rendons.
2: Allô?
0: Allô?
2: Oui.
0: Mais tu gardes?
2: Nous sommes dans ce bloc matide.
0: Ah, Nadji, dans quoi bon?
2: Oh.
0: Ni beaucoup de roue.
2: Oh, rien que non. Ni encore rien à dire.
0: Aïe. Que gardes-tu pour l'audit? Danny, où?
2: I don't want to be in the world.
0: But not to any to a journal to a do.
2: Oh, not your complete.
0: I have
2: to wait. Oh, that's it. Oh,
0: Ẹ lọ́pọ̀ ẹ̀kan ẹ̀ wò fílẹ̀ láyì.
2: Ẹ láyì pé.
0: Ọ mẹ́lẹ̀ wo fídíò ọkẹ́ yá sínú eéro.
2: Ẹ o mẹ́lẹ̀ wo fi pẹ́ná bí ẹ̀nà náà mẹ́tọ́ lẹ́bẹ̀ ẹ̀nà jókòó tó.
0: Ọ̀ọ́ tẹ́ka ni ẹ jí akọ́nà bí ẹ̀nà bẹ̀tọ́ lẹ́bẹ̀ ẹ̀nà jókòó tó.
2: Ọ̀ọ́
0: Bọ̀ dipulomu tó.
2: Dipulomu kọ́ ẹjẹ́ náà lẹ́wọ́ sọ bó yìí dipulomu lẹ́nu ayé ìdóhùn kọ́ ti ẹ̀yí.
0: Abatara yìí dipulomu akọ ẹ̀rẹ́ òkú ewé ni. Ẹ lájẹ́nu èè nájì iná lájẹ́nu ìta òun ẹ̀rọ mi àná kọ́ ẹ̀ àṣemítọ́ sí mẹ̀lẹ́pọ̀ òun láti ìjọba
3: jẹ́ yìí. Tíkùí
0: abọ̀ ndo níye púpọ̀.
3: Sẹ́mi
0: yọ ẹ̀ akọ ẹ̀dẹ́ tí ẹ̀rọ fi ní pò òun kọ́tọ̀ tóbi tó bá kẹrù kú àwọ̀.
1: Ọwọ́ mọ̀ ní ká tí mo rí akọ ìjà àgbẹ̀ tó rúgbẹ̀ mí sí à. Akọ ìjà àgbẹ̀ tó òun.
0: Dosúlẹ̀ tí kì í sì hàn ní òun.
1: Dosúlẹ̀ tí kì í sì hàn ní dájú ní wọn àsọgbà rẹ.
0: Dájú ní wọn àsọgbà. Níwọ̀n ya adigun.
1: Lógan
0: yín mẹ́fọ́. Kóyọ̀dọ̀ àdìyẹ tíra kọ́ ẹ̀rọ àìsọ̀rọ̀ ọ
1: Sáwọn ẹ̀ a máa dúpọ̀ ìgbẹ̀ mi fi àmì rí máa tún wẹ̀ náà. Mẹ́mọ́ máa dúpọ̀ àti torí sún wẹ̀ bá tó lórí ìdọ̀rọ̀ ọdún kan sáré sún ọ tàgbà o. A sì ń bọ̀ wá àwọn ọ̀nà tàkì wẹ̀ sún pẹ́ láyé. Bìyànjú ẹ̀ka ṣe tàkì lùkọ́ mi, ẹ̀rọ ẹ̀ná yín lùkún mẹ́.
0: Ee lukun akọ ẹ̀ tó yẹ hàn ẹ̀ lọ́bẹ̀.
1: Akọ ẹ̀ nà sí.
0: Bójú àṣẹ wo ìdúró jóná tó ìdúró. Yòkó fi léhun yéyí.
1: Èyí
0: a máa dú
1: Agbe yẹn àdó wẹ̀ dùn
0: wẹ̀. Dajinu asọgba yìí náà tiẹnu kézé bí wọn yàn.
1: Àmì o.
0: Lọ́tọ̀. Ó lẹ́kọ̀ọ́ yìí mẹ́. 0-8-44-64-44-0-8-44-64-44 tó lómi tó wá kanu ikú àbọ̀.
4: Alo, Dosun Ẹ̀yà o.
0: N tó fi inú ìwé mẹ̀tí kárí.
4: Ẹnà ilé ẹ̀rọ kókó Sebastien
0: Ndongo. Fún Seba.
4: Ndo mi fẹ́ sí tẹ̀gbẹ́ wọ mi gbẹ́ kọ́ mi lẹ́yìn nǹkan tán wẹ́gbọ̀n.
0: Ewu mẹ mi jẹ ka mi tun wa mẹ le wa yọrọ mi oyi mẹ.
4: Alo yẹmọrọ de yẹn nu kọtan wa sọwọ mi ma se a.
0: Ewu ewa mi na oyi wẹ amọ ewa di to di yia ye.
4: E jì hàn lérò sitina pala jean ọ̀nà tó ne pa. Amadokò ya mẹ tina tun wẹ̀
0: a. Akọ ẹsẹ ìwúlọ di ya.
4: Ewa yẹn ko se koko ma ti tẹ gbẹlu ko.
0: Majo vi kpo do asi kpo na to kpo bi do ko de ma to lẹ ajo bi do bi aji so.
5: Mo akọ ìdàgbà wọn.
0: Vẹ́mìlì yá mi dọ̀ mẹ́ nsá mi yàn àmì.
5: Àmọ́ lóko fún mi yọ. Lókè àti àti yọ.
0: Mesi ogun tó a jẹ wẹ àlẹ yín gbẹ nẹ.
5: Máa sọ mẹ. Ebe fẹ ògbẹ
0: ni. Ebe ògbẹ ni a.
5: Ebe ògbẹ ni.
0: Àmà kọ akọ ẹwà kan ase.
5: Akọ ẹwà ti bọ yìí ìka kíkà fi tètè gbòjé.
0: Azà akọ ẹwà di asa ìṣe lu gọ́ọ̀dì dìnyà mọ.
5: Akọjọ yìí àmọ.
0: Akọ ẹwà dọkú jọkú wẹ́ẹ́ mọ fẹ́ mi ni adi màlẹ́ ìṣe lu yìí ló sá gbọ́n. Ewa ilé àjọkodo jọkodo àgbáfọ nínú òyìn ló sá pé máa jẹ lẹ́kùn ẹgbẹ́ ọkọ̀ máa ti ń tó òkun ajé ìwòsàn jí kẹ́ ní àríyàn yìí. Àwọn yòókù kò mìíràn. Zari. Et voilà, j'ai une tuyga. 01 44 70 44 44. À moi 20 milliards de malheur, tu cours me voir. Allez, tu cours me voir. À moi 20 milliards.
3: Je suis là.
0: Je suis là. T'as souru.
6: Allô. Je me sens bon.
0: Il faut gagner.
6: On a dit que oui.
0: Oh.
6: Mais si tu dis que tu as vu dans la cour de quoi?
3: et puis elle semble avoir la balle et tout comme on veut on dit pas bon même il y a
0: d'homme où gagne notre
3: mais on vous dit que on vous doit pas la couper on sent il est magara pour vous avant et ça il y a bien là ouais maman con avant
0: à quoi vous
3: attend après au bon temps so il y a pas même les bio si c'est quoi il y a après le mon bas et tant et ma on m'a dit, mais il m'a dit, tu t'en veux, tu viens, tu viens, maman, tu viens. Et au canal, ils sont nous aussi. Et je me dis, et bien, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, na e so damien na yo wan
0: te bo se damien yo ku ben
3: damien na yo wu no mo damien yo no mi te lo tudi e yo e ni ke kon so so ke ni dewa dewa e wa do ma ya yo ka ro tudi ta ta no e bo na gi no ku ayo ta mo do e mi e yo a pe wa mi ne so me ni ku e ka do do ne e so no mo do ke ku no le ben dio ja ne me tudi pero bueno so
0: e la chadwe bo do beno dobi dobi o mio fine
3: ma
0: e no do ku e no do ya tu ti nde ji ha e so do ku do le bu me ori eh me do ku epo mi yi ba wa ko e sa fi ne me do ku epo to lo mi to e do aliba to lo mi to
6: bo ni to su me jo
0: me ti ga di abiola di
6: Gadi?
0: Mm-hmm.
6: Javi na bias ko noti duurema.
0: Javi is ebu swan dis.
6: Javi is swan dis. Ebu oduwa.
0: Ebu taon.
6: Ebu taon. Ebu taon.
0: Mm-hmm.
6: Baba tano jemi asona. Si.
0: Aso e?
6: Naso. Ayy, duure.
0: Vemriya.
6: Oye ipo endo endo file ti won le gbo mi ti to bo so je fi file bo ko ilu mo nkan ton fere
0: abi obe
6: do wo so era do tira ai do wo ti ya kan ti gbo do mi ai e bo de
0: asipo fi pop yo fine me
6: male o lonu do di ma be si a o gbe enu pon popo me
0: kabi
6: ai o do nu ma si to ya o de kaka be gbo o da do kule no je die die ko wa
0: bo so chere me je fi na mi an ko mi la be
6: ewo du be ku no a ko ko be dia pe so dia do ru do le mi la li ta be le li mi jo do ya
0: ewo
6: e a se po mo ene ni wai
0: e di se po
6: ene ze la o ne do ko dia do do o suma do hoje e vem daí se já gudo tinha na yon ba de gudo dia
0: tampi
6: como aí aí ó tá tirado vi
0: te cadi já
6: é bom vir azo o imagem blue imagem já dia na blue dia ali
0: eu depois base blue ama amo
6: foi bem ó guys maybe got to now go to blue ama do nga do ko boom le ni fi on gudo
0: au do family ah
6: e bom né
0: e quando
6: Eh, il quand on soit, il y en rien à nasser oui.
0: Aïe.
6: Oui, il y en rien à nasser là. J'avais ça.
0: Eh, et na chenwe. Et mais wa ho sa fi. Toni.
7: Da.
0: Bon, il y a quoi même.
7: Gandi. Nous dit dene e free mi ti de ropo.
0: Hein.
7: Bon, yan de ro wo han gbe mi bo idobo asitan.
0: Ah. Sonu odobo asitan
7: asiru hotun sare o fun gbe me do asiru hotun sare wa be tagba he be na do yutu o edobo e asiru kadi vi aton ni bo edo e afo ti te bo edo e bo afo wa ro ti te bo vivan tan kan bi e o e wa is na di bodo eni kan kan bo don wa do lo fi no je din e koroku donu wa edo ni na ke ekun sosi le kona
0: port no retour e
7: en na kina le kona hun vi e asiyo dinera soro pojo
0: chege
7: o fi na yi gba tubo ye na
0: to yonun ranga
7: o to yonun ranga be le mo hun yonun ni gbo mo fi mi tanga fi le o fune ni yonun okoro kokore
0: ah
7: ile sume ton ka sa gande me lo pe o kokore
0: ah edo ni onu ni bonu
7: ni na ke fi mi ton le jena bi o ta ni ehun ni zon mi gbo
0: bon
7: bonu fi mi ton le ni gan
0: ene bo di onu wa ka bi o ko ene me le ti a kan so le ma
7: em yo hore nemi o no petit mo me bi won ti wu gbe lo me fi yo kan gbe do kan we na ti no mi ton le di mi me di ton mi ton le di mi o mi de mi no ma ro gan me be tin kun kaka bo so mi a de ko ne ze mi a de lo e de na je ma ro gan me o mi de le na na kan so e kaka wo ti be na go sin gbe gbonu fi gbonu ka do kwe o bodo nu bi bo me di ton ma so si wa no po ha mi wodu wa o ani o nka doko do wana ndoko e me jimi me gba soro tati me se uvero tati me
0: edwardo
7: e dele na doko kakakaka bugo san ikun gbanji fi we to bo na je yen de linji te na je fi pa si porin e nda ke e dele ma si ku pe ko oboduwa bo me le fo fi lekere we na he poko opo ani we
0: ani ya ka wa gbebo wa
7: ani we ka gbebo wa ninu tin minu ti din na ko ga mboju me ipo le bidu no te din na won ga
0: Tony
7: kuro gbe o akoyo na mo Tony akoyo na
0: Tony sakuvio anago sakuvio
7: nsi ze ko o bo je mele fo bile hen adija o nsi wa ba mele din be nanu no ti teme pere pon
0: na fi to le fi nun
7: asi je nu te wa esi remi esi yin won mi di de no ti yin won mi gbon no ti din azi po asi ona yi fi ona yi nkoro gbe o na da si levu bo na di fi levu
0: no to azi
7: no ti din azi
0: no to azi ti an kan be yen te yen azi ti an
7: gaji
0: yeah
7: mi de to yen te mi kan azi ro ato ene o me
0: po do ya ye po di ka wa ti di so pe lo ko wa
7: a pe ye po wo wo fun ene na ti no ka ro ko te bo fun e ka ro fun ene
0: a kuro no Jesu Kristo
7: E mi sa lo popo mo tre un tale la
0: go tun wa e.
7: A ko ye mi.
0: Si gene men go fo bo ngo zome. Mo kan ton ni ko maton. Gene men go fo bo ngo zon kan ton ni ko maton. Le die so te ni gbediyan mo na le fon.
7: E ko cha. Ba je khen mo de me.
0: Ke je de me ya.
7: Ko yo ka re.
0: Bo do e du en e fi epo ne.
7: Ko yo ka.
0: Bo na mo e ne tin.
7: Bora do ikili no jeme le kuse o
0: patente bye bye
7: on papa mo nga ke fi o pe no po ba ya fo a
0: to so be se ho ari epo wa be e da ye ba ya fo a o
7: ba ya fo a o
0: de so a o epo si mi le kuse bo ya ko wole ji e lo ko to to mi to me ya gan ji pe to ra ko sa bi
8: sade to na lu ku mbo ina ime no pi ugbe ime mi wa o semedo eino me to e medo eino me to o semedo eino me to e me de ton do gbe won toju jino me de ton do gbe won toju apena boda si tu we un fe no firin no tu e do we we ya ina ino du no faradi e we son bod na mi do na vi no mi don nu we son do mo do we odie